Batui na rejut daat lampa minani na unai terima kapirang ngaluarena batu monai ripat rasa ngangari makkah